0: ښه راغلاست رادیو ډی سی ته. بونجور ا توس چې رادیو ډی سی
1: اوکې شابه منګوس.